who say aduma nyame dia ma no na yede na firi ne so eni pepi omo hu nyame pa pa but omo masika be ji nyame firi omo nsam iti wo preach o ye bibia kura a che se nya de eboa obi a otua so o miensa ho a o se na won so mie wani ehuna mane se Kristo Yesu sre ni pa se sra asra fo omo kuni ade uzo mko dewre mu ni ye training ni ade cho mo brepa na se sujeni a wo hwe Ghana e bresa na wo sujeni a wo fri heaven e ye wo dia wo pe nipa ko heaven e wo se bibi kakra bia wo so abrana sra dum erade be mo adum hallelujah hwe asomafo no bro mo kansem pa na fe dru baby wo tana ye din din din bambu ya ba hunhuna mo kanyam se me be mu se be mu se pe asomafo onyumaneti na ichemu aduasa miensa no uka aduasa mienu ka ho ose na wo mu bebre a wo gidiye no akoma ene won kraye ba kon na wo mu biara enka se noma a owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kese dia urade Yesu wisore ho adanse na adum kese ewo wo nyina so praise the Lord na adum kese ewo mu nyina so ti adum no ene ma ye sebi nti ye ka se e adum ibi no so afa ye adum ne so wudi boni kura e adum ne che se adum no anu no debi ye mfa nyam adum nye lance se didi boni o adum ji e free boni mu na ye ama ye ye nyam kwa je ne nya komom tie ne aye kronkron ti obi oni mu dada hu a wan kan wi nsa sa somrodwi no sese wunwi nsa bi o nyame asem kwa na wo wi na wo ka kira foforo na omu nya wo muti sa nyame ne hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mate se brechi be ma opam mate se brechi be ma na adom no ba no so a na oni yiri nkwa na ni begi ne ho ema foforo bi a ye ni nua ma omu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no plan so no on beye boni da ibinum de madodo om wo tu o ho e wo radio so o mo bo oh iti bebre be ko so won tihwe ne manu bi su de won ho tu o ho me minister smesia we sofu we ni ade asofo om fa krofo wo bu ye o ya nyame asofo om ye bunsama sofo pa om ko James Street so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kure wo bible mu na obeka nyame adumo yese wo kane keke wan kasa ni nyame ma waduma wo di ye ene ya sofo di ade ko heaven yese obe gira na biebio anum ka bibi na koye opposite aso ye sofo wan sofo ne yesu sofo ne wana debida mi pa che wo nya nru mu kura wo nya te abede kura wa sofo die ho 2 Corinthians chapter 9 verse 8 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sa microphone su ne wiase pe omo. Na sofu bansa foro. Ne wiase su so won su sa. E jiji won su sa. No nyankopon betumi se o ma adum nyina bro so. E mamu. Na no me nyina mu. Ani de nyina mu nya de e do so. Na mu nyina. Na mu Proso ejuma penyine mo, praise the Lord. Ejuma penyine mo. Ukai, chapter 12, verse, 2 Corinthians, chapter 12, verse 9. 2 Corinthians, chapter 12, verse 9. Ose. Na, ose, mi se, madum edo so mau. Na mitumi, ewe peye, ewo mroyi mo. Iti mide enije pi me huwa me hon. Me mroyi hon. E mom. Le Kristo ahon den abetrame so. Praise the Lord. Iti me mame me papa minu ya utie me. Yeye kenyina ni se. Se adum eji ufri boni mwa. Ne mao akumamutie no mo utumia odibobra kron kron. Ni nyame hon humo bo usuya. Ini se utina utoso. Kowe nim. Nyini wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so amaw wo kasa be daddy wan kan wo bie wano a e wo di ni partem no adom no ba ateni e be firi wonum wo ho siesie be ye different kan wo siesie ho se jantrafo wo fro ho sofo yire wo fro ho sofo nso wo ho siesie e ma e mema wo mo ye o ma dwen so on bebo adwama kon do
adumo ba so a obesiesie ho enu nya sori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere siesie ho se kristo ni obi na mabonte ese oye nurse de na me hu na ho siesie ese oye police de na me hu siesie ho se ne kristo a kyerɛ nipa be hu so ye kristo ni ampa asofo obi so a ho siesie de nka ho enu a ne wakomo madamfo bible si de aya koma ma na busu o enu na anoka sho bible mu ye wo kan romans chapter 12 verses 1 and 2 osuma vo paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom nko a iti wo se ye hu se intumi ntwero bible foforo de nyame atwero no eno na wo se ejidi nye de ko heaven baby a obi a me mompae wai ya mi tumfo ye shira wo se nenso wo de wasema

Yakobo, ne Tadeo, ne Kanani Simon, ne Yuda Iskariot a woyii no maaye no. Na ɔbaa fie, na nkurɔfokuo bɛhyia bio a enti wɔantumi annidi mpo. Na n'abusuafoɔ teeɛ no, wɔfiri baa sɛ wɔrebɛtwe no akɔ, ɛfiri sɛ wɔkaa sɛ ne tiri mu ka no. Na twerɛfoɔ a wɔfiri Yerusalem baeɛ no kaa sɛ ɔwɔ Beelsebu, na honhommɔne panin so na ɔnam tutu ahonhommɔne. Na ɔfrɛɛ wɔn baa ne nkyɛn no, ɔkasa kyerɛɛ wɔn mmɛbuo mu sɛ, ɛbɛyɛ dɛn na Satan bɛtumi atu Satan? Na sɛ ahenneɛ bi ne ne ho di asi a, ahenneɛ no ntumi nnyina. Na sɛ fie bi ne ne ho di asi a, efie no ntumi nnyina. Na sɛ Satan sɔre ɔno ara ne so na ɔne ne ho di asi a, ɔntumi nnyina. Ɛneɛ na n'awie yɛ ano no, obi ntumi nkɔ ɔhoɔdenfoɔ fie nkɔfom n'afideɛ, gye sɛ ɔkyekyere ɔhoɔdenfoɔ no kane ansa na wafom ne fie nneɛma. Nokorɛ me se mo sɛ, wɔde nnipa mma bɔne ne abususɛm a wɔbɛka nyinaa bɛkyɛ wɔn, na deɛ wɔbɛka abususɛm atia honhom kronkron no deɛ, ɔnnya fakyɛ da, na daa afɔbuo da ne so, ɛfiri sɛ wɔkaa sɛ ɔwɔ honhom fi. Ɛna ne na ne nuanom ba bɛgyinaa mfikyire, soma kɔɔ ne nkyɛn kɔfrɛ no. Na nkurɔfokuo tete ne ho, na ɔsee no sɛ, hwɛ, wo na ne wo nuanom rehwehwɛ wɔ afikyire. Na wɔbua wɔn sɛ, hwanom ne me na ne me nuanom. Na wɔtwaa n'ani hwɛɛ wɔn a wɔtete ne ho hyiaeɛ no, ɔkaa sɛ, hwɛ, me na ne me nuanom nie. Na obiara a ɔbɛyɛ deɛ Onyankopɔn pɛ no, ɔno ara ne me nuabarima.

Radi tum fo ye shrawo bebre se nenso di aba wasem ho. E bompa ye se bra ye bue ya nwe radi ma ye ni ayenka. O yesu di mu na ye bompa ye. Amen. Ene ye twa ya disu yano so ni ye fa hell hono. The danger of another gospel. Mi ye digression kakra ansana ma ba hell asem no so. Na yebeka igaliti fo eti bako nchemusia. Ifi se yebeka hee huwa se mama adiachi. Na se we unhu se. E hupa se. Ubibeka se hee lini ho. Uwa nasa. Na niye nyankupuwa se mwa kano. No ubinsu ukane die. Timipese mima unhu. Ni huwa eye pa se ube iye sa. So ye sofu. So ye huwanyo. Galati 4 tiba kunche munsia ekosi eduno. Galatians chapter 1, 6 to 10. Usmavo Paul ene kasa honkronkron deno kasa nono. Eye miwangwa. Se mwa chumo hon entem se every day wa fremo Christo adumo no hon ko asempafu fro hon. Ah, enso enye asempafu fro biara. Nemo mnipebi wo hwa, wo hamo. No pese o si san Kristo asempano. Se Kristo akase, ebi o hwa ye friend hell. Bikanchi o se, o kan hell huwa sem chen heaven. A obo nipa koko se ni ebe ye nipa unko hell. Ma kinken ipi achiro, yebe koso a kinken ipi achiro. No obie hurie jina, o su o uwe anasa, hey bie ni ho, nyamitrimu nyadi eno di nipa tu jem. Na o sumafu Paul se, eno ni asempafu Frank Rofo kikano. Na se mimpo. O si se empo yen. Ana obofu obi frisro ba. Ebe kan se mpafu frobi chremo. Kadye ye kan chremo no huwa. Onye. Ye mre sun kwani yesu so atre di foso. E peja omu kosro huwa huwa omu. Paul no mre sunu nentisa. Jeremiah no mre sunu nentisa. O si enu mi kesie da homa sa ankrofo ni nina. So omu di Bible betu nche, no omu aka omu trimu ajwini. Omu di nyami asem betu nche, nyami nkasa nche, no si nyami si. O si sankrofonu nyina, omu nye. Fe Jeremiah mreno, onyankupo onkanchire Jeremiah se, onkanchire Israel fone se. Nebukadneza, e babe fwa konkwa sumu, pochire kesie pa, omu womu. Na odifu obi efreni hanani asori ejina. Unyamra kenka Jeremiah tiedio nungo che Jeremiah 28:1-17. Mreti yentu minkenkai.

ya ba bi o hye bia me kwa kwohwehwe no no mu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nya sika boni pa po nya sika ne omuni ahoto onama de bia ne yem de ne hyeo ne yem de ne prab ohwe se de me ye ne ba ba chimia na na ohwehwe yesu ohuni nipa ban ne so krofo ko no nti ontumi if he said no ya kwetia e dom no doso se kius nsu ya kwetia tiso otwe ne mene kra enipa ti ko ne hunu ba bia yesu wono hunu no tutumrika unse sika ni tumrika bia na oko haba ko yidi neema ne se oko hwe yesu pa de sika ni oko asiro dimrika wasi my late open them what o yina chiani sandasi otwe ase sa se de be ya sofu kra hu so aye late o bakeke kra ro aye late sofu hu na ni beje se ne collection no mu be edu Zacchaeus tumrika eno okohwehwe yesu no ohwe bebia yesu kofa no hu se dua bi si ho eno sim ene se obi ye tintin okrumu ha wo se mitwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metintene akye obi a okrumu a se ne be ya mehu yesu no tumrika edi kan kofru a kye bi se okohwe no evi se eho na obefa ni yesu drew hono omane ni su hunu no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumom wo kon do nyame a nyame ehu obedane ho adi a chero se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori a che so me sakrai ni asofu kan asem pa no wo kan no kre no wo kan no kre ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwi me yira ansa na me da me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ me se wo bompa ye se nyame bedane ho adi a chero nti bra na yesu nyenru ho mpo no ahu ne ekosu wo Zacchaeus akoma mu nti yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no ene o ka kire ne se Zacchaeus ye ntem sifo aho bra se na me kan ha ne sha se ni pa pipe se o mo ko heaven o mpɛ se o mo firi soro ene kro da bi wo pa form ansa no akɔ the way up is down konko to jenim ujina wenenim no aka kire yankopon se nyame men se menfra menfata kra se ofre mu babio famye wa pafo no mu bakon mitumi mpaje manim ponhwe ebre bi nim tu onhono me de me si mitras na me kase urade hu me di bon ye ni mobo ahobrase no no se wa mre wo ho ase sa pa se obenya nkwa pa de ene me pacho enye no kreda yesu dru ho no omanani su hono no ena okaichre ni se Zacchaeus ye ntem sifom. Ene ufie ana metnane. Hallelujah. O ye ntem sifom papa na ye kradu wasisi ni wanka se he. Na papa o makromu unse miniska niyami ukromanu wakasa chrebi saru. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. No de fe ebe chino. Praise the Lord. O di akuma pa eji Yesu. O de fe ebe chino. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no omo jealousy wo nyine nwinwi e kan se o pe obi asie ni fia obakuru mu a de bonye ni we Zacchaeus po boni we ye wo boye po wo kromu he ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya trene fo nti no ye den obaye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti onu no kwa kose oberima weye di bonye ni. Chimu watu na Zacchaeus jina kachre eradi se eradi. Wini minti omu tine tine omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti enobu yesa. Eti mi reporto mehuwa mao yesu. Sede beya umu janu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompa ye se nebeye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amen jenim, nwa bompa.